0: 宴会に紛れ込んだスパイを捕まえました。
1: 商会は厳しく管理されていたはずだ。なぜ紛れ込めたのだ。
0: それはこれのせいです。
1: この通行証は内部関係者のためのものだ。
2: なぜ奴らがこれを持ってる。特殊用紙は管理されていなかったのか。
1: 誰でも印刷できるのか。
0: 管理し勝手に印刷もできません。しかしこれは本物です。印刷された枚数は記録が残っているのか調べました。枚数は合っています。1枚残らず。ということはこれは原因不明だと。はい。 どこで印刷された。
3: 司令部総監の印刷工場です。
1: 司令部傘下の印刷工場だと。すぐにそうやり調査するんだ。
0: はい。
4: 你们自己练着。黄连长，
5: 方队长，我们得尽快想办法把钱秀救出来。一来此人是我党联络人，不能落在敌人手里；二来只有找到他才能找到高景波。
6: 我们现在打听到了钱秀被关在保安队里。
5: 保安队的布防情况清楚吗？
6: 清楚。关押钱秀的地方有十几个伪军把守，他们没有配备什么重武器，晚上只有三名伪军值班。如果我们要偷袭的话，我建议晚上出手，这样胜算大一些。
5: 等不到晚上，咱们早一分行动，钱秀就少一分危险。我部署一下作战方案。我先接近门口站岗的伪军，然后迅速解决掉他们。你配合我在制高点解决掉第二道岗的伪军，然后我跟马宁潜入到内部解决掉里边的伪军。方队长负责营救钱秀，你带几个人拖出来救援的敌人。所有人争取五分钟之内解决战斗，切记务必保证钱秀的安全。
7: 是。
8: 勤務表です。全員は時間通りに出入りしてます。
1: この表は毎日お前が検査してるのか。
8: 你每天都亲自检查吗？
6: 是的。
8: だそうです。
0: 这只是白天的工作记录，晚上有人值班吗？
6: 有时会有人加班，但加班时周围都有士兵监视。
0: そうですか。
6: 川崎大佐，印刷的纸张已经查过了，并未有丝毫短缺。木村先生，请检查。我们工厂平时放工以后，印刷间的大门会立刻关闭，周围也都有人严加看管。请川崎大佐和木村先生放心。
0: 那既然如此，打扰了石经理。哦，对了，如果你想到什么线索，请立刻通知我。
6: 是。
9: 哎，今天的炒饼。今天的炒饼。黄山。今天的炒饼。哎。炒饼。炒饼。炒饼。炒饼。
5: 小米怎么卖？
10: 看着给吧。

0: どう見ても年代物だ。本当に偽物か？見てください。炭の入れ方なんて本物そのものだ。
1: 証明されました。証人は落款と印鑑が本物と比べて区別がつかないと。名画すら偽造できる通行証ごとき問題ではないと。
0: 偽造者は何という？
1: 印刷所の仕入れ担当、ジャンバオテン。
0: ジャンバオテン？聞いたことのある名前だ。
1: 仕入れ担当として下ろすときに紙を猫ばばするくらい簡単なことでしょう。

0: 行，你们没事吧？没事。快撤！走！走！走！都怪我，是我把这件事想得太简单了。看来我们已经被敌人盯上了。
1: 以后的行动要更加的谨慎。我已经派人找到了一批彩色油墨和纸张。这次我们找到的卖家十分可靠，而且我们找到了一个安全的地方交易，肯定不会出问题。
2: Popo Ice Cream，
3: 丁桑。
4: 知らんのか？カラーインクは厳しく管理されていること。你知不知道彩色油墨是严格管控的？知道。知っていると。知っていながら報告なしで勝手な行動し、多数の死者を出した。八人にも逃げられた。不会报就擅自行动，死了那么多人，还让八路跑了。下次不敢。
3: 下次再发生类似的问题，我一定马上报告。马上报告。次があったら真っ先に報告しますと言っています。出て行け。滚。川崎大佐。ということは八路軍は印刷に必要な物資を調達したと。小林君。町の主要経路をすぐに封鎖し、通行人や車を取り締まれ。

0: 林さん、奴の家に行った者を全員捕まえろ。
1: 去过他们家的，抓。
2: 川崎大佐、まだ動かないで。私の計画です。丁先生，麻烦你的手下只需盯着，不可动。
3: 是。
0: 木村君の話は分かったかね？
1: 盯住了，别动手。

0: 役立たずめ。八郎を相手に何度も失敗を重ねおって敵を目前にしながらまんまと逃げられるとは、貴様ら保安隊は全員クズだ。
1: 大佐说了，你们一群废物，跟八路打交道屡屡失败，让人家在眼皮子底下溜走了，饭桶。
0: 特に今日はなんだ、目に余る。我々の目の前を通り、金製品を町から運び出された。それでも貴様は保安隊の隊長か、この豚目が。
1: 让人家把违禁品给带出城，你就是一头猪。
0: 外に連れ出せ。
2: 武藤先生、大佐先生。
3: ちょっと待った。
4: 怒りを鎮めくださいませ。丁さん、你的队伍里竟然有八路的奸细，还担任了要职，单凭这一点就可以把你枪毙了，但你要是能将功赎罪，我可以向川崎大佐替你求个情。
2: 哦，谢谢木村先生，谢谢大佐先生不杀之恩，今后我一定继续努力为皇军效犬马之劳啊。
0: もういいでないけ，
1: 快滚。
2: 是。